Notizie marici, o fidia na de pe din dorie, o sigură sara nu scugniți. Avimă ragione si navimă doar te ce fanez alte pregiudizie. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namorână.